ja vasta, kun saavutte Ouluun, näette komean koskemme kolkkona kivikkona, aivan paljaana kivikkona, ja